0: gente formada en inteligencia artificial, por parte particularmente de las empresas. Y entonces, bueno, pues las universidades nos estamos quedando descarnadas, ¿no? Bueno, no sé si es un mejor símil, pero sin esa gente nova, con gañas, ilusión, fuerza, capacidad de una formación que no tivemos los que somos ya mayores, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces hay que tener capacidad de atraer. Y a forma de atraer son, aparte de ter un salario digno, faltaría máis, son proxectos estimulantes, proxectos, digamos, de alto impacto.
1: É verdad que Galicia pode xogar en un papel interesante ou máis importante, non? No desenvolvemento da inteligencia artificial.
0: Sí, bueno, eu creo que, fíxate, das 10 universidades, 2 son galegas. Uh-huh. Y podrían estar las tres, con seguridad, las tres públicas. Pero cuando menos están estas dudas. Y esto es una proporción de un 20%.
1: Como experto en este ámbito, eu quería preguntar por riscos e mitos. Primeiro, cal é o maior risco da inteligencia artificial hoxe? Non sei se que sustitúa empregos, os bulos, a privacidade, algún outro.
0: Bueno, mira, son moitos, sí. Hai preocupación por o impacto que poda ter na desinformación e o impacto que a desinformación ten. Pero bueno, a min hai unha, podría seguir, pero hai unha que me preocupa especialmente. Uh-huh. É un risco, non é algo inevitable. De feito, creo que é razonablemente evitable si nos preocupamos por este risco. E é o que eu chamo a delegación cognitiva, que non é exclusiva da IA, pero a medida que as máquinas, os dispositivos, pues son máis capaces, pues hai unha tentación e é ir delegando digamos as nosas capacidades uh-huh. cognitivas superiores, as capacidades intelectuais, vamos a decir así, que son o máis singular que ten o ser humano, e los delegando nas máquinas, ¿no? Sobre todo na xente máis nova, e o estou apreciando, hai que resumir un libro, pois o fai a IA. Hai que resolver unha dúbida, o fai a IA. E se esa resolución significa para facer unha interpretación crítica da resposta que a IA dá, pois é positivo, é como unha titoría, digamos, 24 horas. Pero se é simplemente para que resolva o duda, o problema, faga un comentario de texto, resuma un texto, e a persona delega completamente o que debería de ser un esforzo cognitivo para aprender, e o delega na máquina que lle resolve o problema, pues esa persona deixa de aprender.
1: Estamos empobrecéndonos intelectualmente.
0: Totalmente, claro. Uh-huh. Entonces pode haber un doble problema. Un empobrecemento de quen xa adquiriu esas capacidades, é como si deixas de camiñar.
1: Claro.
0: Pues esas pernas,
1: sí, al cabo de hacer ese
0: vídeo, deixan de ter esa capacidad de ser funcionais incluso. Mm. Pero imaginemos que xa é que non aprendes a camiñar. De momento, o impacto podemos decir que non é tan evidente, pero pode chegar a serlo. Entón, que non aprenda a camiñar, que non aprenda a correr, que non aprende a manipular cas mans, pois é unha persona limitada no mundo físico.
1: Selén Barro, graciñas por atendernos hoxe.
0: Ah, un placer. Moitas gracias.
1: Veña, 12:28 minutos, imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. Día de sorteo europeo pro Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas, presidente. A unha desta tarde comeza o sorteo da Europa League, na que o Celta repite por segunda tempada consecutiva e coñecerá os seus 8 rivais na fase Liga, 4 en Balaídos, 4 a domicilio. Para esta tempada, un Celta coas malas novas da derrota onte na Liga no seu primeiro partido en Balaídos, 1-2 diante do Osasuna nun partido polémico pola vermella Marcos Alonso polo penalti por mans de Javi Galán. Iago Aspas aos seus 39 anos adiantara ao Celta ao comezo do partido. O domingo, nova oportunidade en Balaídos, en 9:30 diante do Atleti de Bilbao, que aínda non puntuou. Pola súa banda, no Deportivo buscan tamén o primeiro triunfo da tempada. O domingo, dende 7:30 en Riazor, fronte ao Valencia coa baixa de Noé, e aínda con ese conflicto aberto entre a bancada de Riazor e o clube por esos problemas en maratón inferior. Tamén comeza esta fin de semana a Primeira Federación. Temos 5 representantes esta temporada: Racing de Ferrol, Pontevedra, Lugo e os recén ascendidos Deportivo Fabril e Unión Deportiva Ourense. Tamén hai que contar en baloncesto o partido que xoga mañá o Breogán ás 9 en Pontevedra, segunda edición do Dream Game, premio ao torneo en Cesta Reyes, mídense ao Real Madrid. Hai que falar tamén de balonmán, porque este fin de semana xógase a Supercopa Galega, tanto masculina como feminina. O Arco Ruña Cangas na masculina, Guardés Porriña.